0: ne samre ye assembly kra me ne mapamfo ene twa hye wa hanom ne edikan no me ne
1: dikima
0: ah oh adena mba wa me ne
2: dikima
0: ena afi shono dikimi sa pa so bibia
2: baba ewrade yakopo adumara kwa
0: nyame
2: ahwe so na oguso kra ye
0: amen
2: de ti biara anadwe ye nhira baba
0: yes lord
2: de ti biara ade ba kine nyame bakasa
0: amen
2: wo yesu dem
0: amen obi se ne ti bia no ye be ko ye ni ena ne etosu mie no me ne
3: ah bishop adu sey ewa
0: bishop ba cho bibia ye kama
3: ewrade adum bibia koso nyame and so near edini ye anti adofoa menka adia ba ko quickly ayana biano na miwura eyafi adia ba ko awoshe ye hu se de nyame ye wo ya brabom no bia de bia ye ye no enso ye hia si suade e fa ya brabom ka mo na enno so itimi eboa ba bia wonam bia ututu anamo si bia no etima ye de ahweyi nti ya na yenhwe ya na muntu yi na yenhwe adwuma bi ayeyi na eno bi so ebwa yen e ma di nyame pese wo yen etimi wi peye ti nyame nchiro bia no pe ba bia wo bia na yepe enkrofo a wo mo eye prayer for amoma bi nyame adwuma bia obi etimi a wonnim wonnim sane ye bompa otimi bompa ye be 5 hours na bia yisin wuntimi hu ba bia wa ofre bishop wa obi su nyame freda wo so e pese abo wa wo do ko bible school na itimi ba obi nyame chuma to betima frem en number no 0243 466 238 ba dem frem se se ya na yentimi mu wa entete wo na nyame adwuma wo pese wo ye ntimi wie peye omo on pese omo ye no enu kurem nye say ye bi di agoro dabi ai na min shira o
0: na na ma fo
3: ai en pe
0: pray award us na
3: fa ai bi ya
0: sika sani
3: dabi
0: ya jiji jam
3: o pese ye mi branch mfa won to anwa
0: ya pese ya jiji jam fo no ma by heart
3: dabi enye no
0: enye no o de ne ko bi ho na m ko bon pa no asafa
3: asafa chire no a
0: na mo kakra ya chire ma no enye no asafa chire
3: no enye no
0: o wa sa sia
3: o mo bo pesi mi branch ma on phone na weni ambre phone ni no mo kasa
0: ai ya go bo shira de ke bo pa ni ambo
2: era din yakopon na so ya ba weni meja ye tu ye ho sha wonsa ye jaju medin nyina ba weni anadwe ma ho me ne so asafo urade ya masa tene nefo ya mfum so ni ya mbere tu nyina ra urade ye sere wo weni yesra wo sema wadom nso yeso yesra wo sema wonhira nso yeso yesra wo sema woni onyam nkata yenso yesra wo sema wutumia ho den embonwura yemu ye jawo ma etie nye sanka wiema tumidi biara nkabachere ewrade bre tumi biara ase ye besore no ye nhira empie wo yesu demu nti amen
3: amen
0: amen,
3: amen.
0: Nti anaju ina menda kura because bibi ya yedu no dine ka na asema si enibre has come to kwa no ifi atintam e konto nto e kutrukuru angaza ya go bi de timu yem e kombe du yem amane ntinu dikin abon pa ene de ene che se ye komu anu na bibia etimi aye kama se na maka chiro no aye ni abre wa hanum nyame tumi ni na ni onyam ese dedi e wa problem o te na mi che na se o ye adjuma na wo kona e bi so e tata o yes nti bomodia TikTok no aye George Akwanda Reverend George Akwanda ha ye was so life ntinu se si a obetimi aba now so do the aba now so do the aba now obi su the other ama for asati e join enya asem ketoa se ya na ehuri ko enim sha no aha nti no bomodi ase wo so di o di ebeba na bibia so etimi I am fine Facebook no so dem Reverend George Prince Akwanda afi jumedi ni ko so obi ma send text message ya na WhatsApp me pa cho 4 problem I da wo so ni o pese e bon pa e to me dia catcher Jesus ne all catcher Jesus na Jesus why am out na bibia I fine 02433 68145 02433 68145 and 02466 88877 02466 88877 bieni anko Art of Apostles chapter number 23 na fi yehwe ni ewo na yekoyenim

0: Jesus.
1: In the journey of life, obi wo ho a wa brɛ wa brabo. Obi wo ho a wo hia ahoɔden. Obi wo ho a wo so abrɛ, wo so a wo ni ahoɔden kɔ ɔde so biem. Me pɛ sɛ mpaye we ma wani mrɛ na bɔ sa mpaye no. Ka kye Awurade sɛ Awurade bra ma brabo yi mu. Awurade tena ma brabo yi mu. Yɛn a yɛabrɛ wɔ abrabɔ mu, yɛn a yɛabrɛ wɔ asetena mu, obi abrɛ wɔ adwuma mu, obi abrɛ wɔ awareɛ mu, obi abrɛ sane sɛ yɛfu a wonya ho bɛnti debi a wo so. Obi brɛ yɛ tete no wɔ awareɛ mu, obi brɛ wɔ adwuma mu, obi ne mma so ɔden nti. Kae sɛ Samuel ha ne nyane wie no, ɔkɔtena ɔsɔfo pani Eli nkyɛn no, asommerɛ honhom tɔɔ no so. Wɔtena hɔ bɛyɛ major prophet. Ano pe ye bom pa ye we na ye invite ye papa bem. E di ama ema ema nyina ni meme nyina ye ya ye tete ma. Se Awurade ye ya ya bre.

0: Patro Adom FM ne wo ha yi. Ene ye ne mo ebehwe bo mu. De ye ye ne epese ye temo hawase. Ene o ma mo ye nso a mo ye ne papa mu so ye twamfo ni no akyere wiase nyina. Nti wo hwe a nanu se nipa e troupe in no a ano. Aha. Patro se. Debi mame me o na ye ni nkomo kakra. Ai. Aha aha aha. Ai me vacho na ye me da se me da se e ye e na oje kasabi kakra oje nyantobo debi twentwe nyantobo ase mame ni madam nwe ladies first me pacho mr o ye reserve protocols madam debi me pema ntino me hu oba no mani age mame me wako aba
1: ya me die
0: mame na die na to ye nyina ha na ye mfia ni hwa ai aha ye nyina ha na ye mfia ni hwa e die na to
1: me pacho ni panko na minto bi
0: na dia ne dia na oton ma me
1: eton mo anwa sadi pombi eden entoma lace ice chest mi to bi bia
0: enti na se wo hwe mu a wo store no ye store kese pa che se wo ye no hose hose ni bi
1: wo heya
0: wo ye no hose hose ni me microphone ne no nka me ne wo bo
1: na me niti na mabaha ni biko na me pese me befa na ade me come shop ni
0: me wi a me anka me ba ba chea personally me ba be so nine ansan makọ na yenhwe so obi ti enka no otie a enei obi wo a won market bakra on penibaw oba wonya ba bi mpake wonya adofo ni namfofuo bi sey a na wireless wo de asende o akwanya wo ho ma yen firi eyinum kakra na to obi pemo ato amon yenhwe bag no ne ne bo ne tesere
1: e pa cho mi to for rice
0: a wo den for den kwa kane Canada ne
1: me ba cho
0: a ti foreign de ne wo de ahin ni de ahin bi na ton
1: me o just different types of dummy e wo
0: okay na just me no 25 kilos na e be say
1: 400
0: cedis me da say wo beti onya contact number no
1: me pa cho me number e 0242
0: 0242
1: 1191
0: 119105 re he wa ma mbire fi kura de wa wo gwa number ne tem kura he I forget to manage ya bebia wo gina yi presentage na kura men hu ya gwai ya bio e mame aha ko ko de bo number no
1: me number ye 0242 119105
0: me da se frow say
1: me de mame kwadu
0: mame kwadu wa ba santifo din ah we are santini
1: me pa cho ani bonwe ni akola na me gina ha
0: tu fo na na no
1: tokente bonwe ni ba me tokente
0: ani sa bora nyum kro kaka na onda da no ma weze obetimi atwiste a 106.3 FM mami ademe no nanse no ani edidi e bibia wo e fresh obi so pa ademe miss me pe gongon a ye betimi de ademe no adi gongon tana tizet nko ana mami ono to ademe no I mami me no gina gina me pe me ni atwhwe wa pe me de microphone by house onu nie ma he onu so so onu a mami advert ke he advert we ye ye ba ku bi a 1000 Ghana cedis ena me de mo free no a wo fere no mami ade bi hia obi anade me no fu se enkofo enka se chichiri bi boto ma ne fa breme ena enkofo restaurant nyina en to bi pa de me a my
2: not 06 cedis Kra 0501 525698 Franco Trading Enterprise

awedidie wie na sɛ wonom ne enam yɛnsɛchi na sɛ wo hu sakraye bia ko hu ko doctor inkwara ne mpemfo ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda agye die die nkratoyi atum